0: Pacho Debbie.
1: Yay.
0: Pacho Debbie.
1: Obey yam. Come, Papa.
2: Amen.
1: Mama, Afawate.
0: Yes.
1: Sister, Afa.
0: Chiaudifo.
1: Mami, Akaba Kubi. I'm going to Akaba Kubi. Akaba Kubi.
0: I have found some, you know.
1: La,
0: or do we?
1: So,
0: already you soon are with here.
2: La
0: la la la la la la la la la la la
1: la
0: la la la la la la la la
1: la la
0: la la la la la la
2: la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la